وصلى عبده الذي به لنا الهدى عبده سيدنا محمد والآل وصحبه زين وآل الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد أنا القديم شيخنا فانقاد ونعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحط لخيرك لا نشكو إله الوراء أمره ما إننا إلا إليك التجاء دارا أنزلنا غير الله يهني أو يذر ذاك في الدارين تقدم ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وتعت له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أحسن فهما عنه بكي يتولى شي جنت بي افهم تو با كثر انت كاش بوينت بكي يتولى كلير كي افهم لوك كثر انت كثر بوينت شيش واي تم بكي يتولى شي جنت افهم دكارو كثر انت بوينت شيش نيوار نن شي سن جوتاي بي نو اندك يين بسم بسد جو وقتي ان شاء الله يديك الخلفاء القديم جو وقتان خليفه سيرن توبا ينمتاتن اكرر سي سنت تيغي جيكو
waye seen dox yi nak seen doxal yi mu sel ci lepp rek ni ñay ñi ko ci xana di yeesal tay feddeli ci lu jaayante ak ci lu ciant ci sunu sangu ci lu serigne cheikh oumar cheikh amadou karim radiyallahu ta'ala anhu yal nañu nangul ñun ñep waye tam di ñaan suñu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu artahu anna mbolem suñu kilifa yi diine ñi ngi leen di siyaar te ñaanal mu ci tawfiq ak fuñu mëna ne ñi jitu yi ci ñoom yalla suñu borom yeen defal leer ak yermane cheikh mamadou muntaka yalla suñu borom doli ko kul cheikh muntaka borom pacifi ak mbektim li pour ñeene ci le kel khadim muntaha ci jawriñ ji tamat jawriñ lol na ko sun borom defal tawfiq mu def ci to wax ci lepp lo xam yeene la FM 88.6 do kawé bepp ñortu mo ki xarit gi way tewli fu way manane am nañu yene suñu tant fekk la fa nga ne way suñu ñaanal la jamm itam nek fekk la fa nga ne di sakku ci kenn kep ko xamni mi ñi bayyi xel nga ñaanal ma mucc ab tawfiq te ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla te ñaanal ma yermane yalla ak jekkelam maa ngi koy yéene ñëpp nag te koy ñaanal ñëpp maanaam bepp julit rawatina way jitu ci ci keur deug mbokki ma ngi sakoti ci yeen ngeen ñaanal man lepp lu may wax ba ma koy jëflante lepp lu may dox ba ma koy doxal lepp lu ma nekk di ci yëngu bama mel ko bama woné ko sama yëngu sama dal am wax yeen sama jëfine sama doxine sama doxal yi am ci sako dal ngay ñaanal ma lepp na tewu ci deug ne lepp tegu ci ak njub ne lepp tegu ci manduti ne lepp tegu ci sel kon na yalla rek tax yi nak bu dajé ci wax ak jëf ak jëfiin ak jëflante mu njub ak deug ak manuti ak sel
kon jëf jojja ba wax jojja yalla rek ay tax kon nak ngay ñaanam rek yima tuddi yépp ci waxe ki jëf ak lepp lu may taxawé ne yalla rek tax ba bëgg teunk na nuyo bi ak ñaan jamm ak tawfiq ci baatu assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah bokki muy gëna ñoo ñëwaat ci jambar yima tuddu yi dëgg ci boko waxe tuddu dëgg lima tuddu di njub ca boko waxe tuddu njubal lima tuddu di mandute ca boko waxe tuddu kolité yépp xana moy jëm ji ñu bëgg waxtaade tay deug nak ku baay xel suñu borom mo ca mëna jaar moko mëna dundu itam deug ki baye xel sun borom mo jamana jaar deug ndax sun borom moy deug ko nekk bu baye xel sun borom ci jeflantem du wor na xate du ci wuruc du ger liggeyam tam du ci tapale du ci wax lu dul deug ndax day xamne ki mu sekkal di jeffrente ak mom da ko len bindiye ñaar ñepp te bayiwul len non ngay len di contrôler kon la ngay jeff ak la ngay jeffrente ak mom xamal ni deug deug sekko ko waaji nga jakkalon way yang ko sekk ak sun borom jambar ji nak ku beggone ak teggu ci deggu la beggone ak deggu waye beggone ko teggu ci manu di borom jeflante bu rafet di borom xol bu rafet ndax jeflante be ñu ko wal bañu ko tektal don borom ambition yu sori ci ak mbax ak jëf lu baax rawatina ci liggéey Serigne Touba rawatina ci Touba ki ma wax xam nañ ko mooy moom ne mooy borom aaliya ki ma wax xam nañ ko jàmbaar ji jaay njuri di nuy taalib yi nga ne ma loolu yaatu na manele kon nak moy borom moy seet bi ñeuk nek khalifa Serigne Touba nga dem ko ñoo boy bo rek nga dem dugg ci kër ga te siar jeuwriñ ja moy Serigne Mustafa mom Seigne El Hadji Bara di siar njabootu Seigne El Hadji Bara siar njabootu Cheikh Ould Khadim Seigne El Hadji Bara mom mo nekkon juroom benn ru khalifa Cheikh Ould Khadim radhiyallahu ta'ala lima la wax ci ambition yu sori tam am solo lol lolou ñaar borom yitte ju kawé way am ay ambition ambition nak ko amé lepp lu nit mëna am nga xamné jombut ci mom ak fepp fu nit man ag nga xamne jombut ci mom day japp ne war na fa man ag budé kilifa rawate nak war na fa man ag ci jëmmam lay wax
waye tamit ag way yi gëna kawet lamu jité war dafa mëna ag mo xam ab dëkk la mo xam am bolo la mo xam lepp la bolo lo jité té lolu suma ko xé ko xam ci alhaji bara xamné bolo won na jité kon ab dëkk ci dëkk bobu buñ ko tuddé bor na dëkk yu bari ndax bëpp dëkk bo xam yaangi wuyo ci Serigne Touba dëkk bobu mënal na askan ni ci Touba mo ta ngay dem ci dëkk yu bari bari dëkk turu dëkk ba ñu jital ci Touba do ko wax Touba nangam kon mom ci Elhadj Bar jité won na kon dëkk bu jité dëkk yu bari ci réew mi ak ci aduna si waa jité won na mbolo itam ndax buñ waxee dëkk ba ci sens bi may waxee xanaa kon mbolo ma tax mu ñëk ko dëkkee ñoom ñëpp itam ci ay waawam lañu wëy waaye tam moom nañu déglu ku mel noonu nag bu amee ambition yu sori ni nga xam ne ambition yooyu mën na ko yàlla mën na ko ca àggale moom jëmmu jooje ci wàccuwaay yi gën a kawe ca wàccuwaay ñi nga xam ne ñoo jiitu woon donte moom am nañu ko jiitu loolu la ko mooy ambition yu sori ndax ku toog fa nga toog rek ne mag ña raw nañu dëgg la raw nañ waaye boo ca yemee tudde koog jagle su boobaa loolu dafay yaafu si loo nit buut fa nga nekk doo fa jóg waaye boo xase ba ne mag ña raw nañ waaw kay raw nañ de nga ne waaw dangaa war a gëstu nag dem am nga ambition danga naan raw nañu de waaye ma nag seen raw googu mayit bëgg na maa bokk ci ñu raw course boo xam ne

man wala hebu yughni ani jobi warimai ni mal sujau ni magaji mai ni bari khadwa jatu indal bahri madan bi khajil tumiz la bari khabawda afdal al wara fil barri bi khair ma timdada li bi barri خدمني في البر والبحر معاه بطل الذي برد وبحر

As'aluka al-jannata bil-mukhtari liman yaluzu bi-azastitari liwajhika al-karim abli kullama talabtuhu minka wa kulli alima laka khitabi mukhinan bi-anni khillun wahibbun faizun bil-manni hadaytani hidayata al-hudati waliyakutta mun yatasadati layantali bil-mustafa al-khuluba walibi كنت أسل المدلوبا يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك دفت الكريم وخراي الطيب بجاه من سمعت المطيب يقود للمختار

ناوي أرض يمن إذاك لا يا ماس وذن لسانك ماس ولا ربك آس ناوي أرض يمن ماس ناك دول ملنين كبول مدن كليت لنين لو هم ندن كو وحكنين تفك بو مانغ يمن منا ما شو من إساب ني كان مت أي قاب تشن لم ينين كو غور ñoy wax ni ko ko yamam mu rek ma ta mako xif te bul dajayit ne ko kif da ngay ko say de kale xif haram na wax ko yamam bole ka ke mas basur bul denc bul lati butur ganaw da nga lek basur wudal ko xif fa yamam ko wulit ni ko len bur yalla fa la di len cenyami aljama xamal li yobulo ko fa yamam jaba may julit munan bur yalla nandal la jinan minna ay kawsar jinan yay teru mustafa am yaman ko sanga julit malan bur yalla sang lay malan harir jannati nga dan ja teru be ko yaman ko sudura awray julit

chamber ma waqwayaman keba gaje bokum julit mbaade nga nga julit def na la jeng naari jaat te jeng na li jaru gowan keba xase bokum julit mbaade nga ngagn ab julit def na la jeng naari kat te jeng na li jaru gowan ni degg ni en malaaka teew robo bi non lepp di teew malaaka fabla ñepp jiew di wé sa jëf ya nga jëfum yow ko lelo bana xureet ngir rugale mu ne xoreet mbolam jaboot ga dela seet te duñ ca man la fa yaman xamo baas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bu reeba képp yow jahim fe jallago ko bul xaram bu lekk baas yow wu lewul bu naan baas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas ñam wu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bur yàlla la muy jëkk a laaj du dakk jéeb lay jëkk a laaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa yaman bu lewulee doo mën a wéy sa yànnam loo duñ mën a wéy keroo nga gis ku jooy na wéy bala coroo nga ñam yawan na nga yaram lu sa boroom te deer yaram kat say moroom ni réew mën a maasa jaroom a jër ma ndéem rawnaw yaman xamal maas yow marxiyaam jaan dana jenni farñi baam subaan la tudd wenn ngaam fa daj na duniyaat ñam logon coroo nga muur bi ndéeba tey jaan jaaga banku naari fay xiif na ba ñas ngir xaru way too yoyu doole wepp nañ day wax ni nit te dana far way tooñ ak ña leen di far weyta bi naari bul di far way tooñ ci atte fa yaman maas na ngay lekka laal te ga dara bul ko di laal lum tuuti tuuti bul ca laal kon danga raw fa waa